jakwana sere makumashano omseswa nomseswa umwe ndijo oitare zvino 50 yo minutu bye bye tina masoko kupi maputo mukati mwanyika nonyika zvakonja ngati meshimanje